0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa, tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Ñapis uktawan kuska charikulyanchik ñataj. Songo manta parladikunapak. Walajllachu kashanki. Chayri llakisqachu. Llakiykunaqa hamuwanchajpuni. Kawsayninchajpiqa kampuni llakiykuna hinallataq kusiykuna. Ñawpaqman zillaspapuni kay takisituta uyarikuna.

0: Lucía.
1: Ay,
0: Antuquita. Watore jamuiki. Amon parlaricus papasongo de callayari o no ataca.
1: Ay, mamá balica. Chaita nespaga maita punicus y chiwanki.
0: Antuca.
1: Ay.
0: Kaihina kachituta tikasta winyarichas tanguera.
1: Ari, manche kachitu tikasta. Wawasta hina kawani. Tuku y munakuiwan.
0: Ajina kashin antuca. Y castaba una cuyón pone cabana cachan.
1: María.
0: Y aquí tuan carparinalia cachan. Chanta viñaspa. Y mamunay y carispa. Y suma.
1: Apari.
0: Aparingui. Que rosas.
1: Y manche cachito, ¿eh?
0: Clavel, piscacha.
1: Que hay rosas, no gata Gustavo.
0: No gata.
2: Antukawan balikawanga kusisqas t'ikasmanta parlarinku. T'ikastaqa munakuywan qawanchiq, chayrayku t'ikastaqa rikunchiq, kasarakuypi, raymispi, wañuypipis rikullanchiqpuni. T'ikasmanta parlaspaqa nillasunmantaq, riqsinakuyman rich'asqa kasqanta. Riqsisqanchiqwan sumaqta kawsakunapaqqa t'ikata hina qawana. Riqsinakuyri imapitaq t'ikaman rich'akunmanri. Walej, walej. Yuyay chasqaykiman hina kashan. T'ikamanqa munakuywan yakituta quna. Riqsisqanchiqmanpis munakuywan parlapayarina. Chaytaq
3: yaku. Bueno, chicos, pasa que tres obreros estaban laborando todo tranquilos en la...
2: Riqsinakuyninchiqqa. Imaynatachá, t'ika wiñarin. Qarpasqa kaqtin, kikillantataq munakuywan, pacienciawan, ch'uwa sonqo kaywan. Riqsinakuyninchiqqa wiñanqa. Zuna masinche huantag alinta kausakuita atisun. Noganchega mana sapitanche kausakuita atisun manchu. Ongoikusun mancha. Dios tatas o awarganche zuna masinche huan zexinarikunapag kausarikunapag. Zuna masinche huan kausarikunapag yachananche kashan su tinta. Pillapi su tinche manta parlariwanche chega kusikunche. Hinalyatag uyaritapis yachananche kashan. Ujpacha uzuna kasqa, pay mana rikuqchu nin, chayrayku algatuan kawsakusqa. Tukuynaqta alguwan puriq, hinataq chay zunaqa p'unchay wañupusqa. Ampaykuytawantaq zunasqa ripusqanku, algatutaq mana ripusqachu. Maypichá dueñon p'ampasqa kasharqa, chaymanta mana kuyurispa chay algatuqa wañupusqa nin. Wakin zunasqa, mana zunamasinkuan kawsakuyta atispa, algatuwan, misisituswan, p'isqoswan kawsakunku. Animalesqa kusirichiwanchiq, hinapis mana parlariwanchiqchu. Imaynatachá, k'achata k'apa hawinas zunaq sonqontaqa kusichin, k'acha kawsaqiqpa, yuyaychasqantaq zunatapis kusichillantaq. Ajinata nin, Dios manta qelqasqapi, Proverbios 27:9. Ajina kashan, riqsisqanchiqqa wakin kutipeqa yuyaychariwanchiq, sumaqta, chaytaq k'apa hawina hinapuni noqanchiqpaqqa. Sumaq riqsinakuy, allin kawsakuy, zunamasinchiqwan kananpaqqa, qawarina kashan imaynatachá wasi ruwanapaq necesitanchiq cimiento sumaq kananta. Ajinallatataq necesitanchiq zunamasinchiqwan kawsakunapaqqa cimientota. Imastaq chay cimientospi kanan kashanri, imataz ruwananchiq kashan sumaqta zunamasinchiqwan kawsakunapaqri, chayta qawarisun qhepan parlaykunapi.
0: Kuchumanta pacha, pata orgomanta, mayukantumanta, llaqtawkumanta pacha. Warmispa, parlaynin.
2: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj, kalpa charikunapaj. Ñawpaqman kawsayninchaqpi rinapaq. Tinkurikusunchaq qhepan programapi. Kay orallatataq, kay radionejllatataq, hinaqa jepan parlay ninchej kama.